gal from me. Da da da da, ya do da. Da da da da, ya do da. Da da da da, ya do da. I call the police. Da da da da, ya do da. Da da da da, ya do da. Da da da da, ya do da. Call the police.